Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio HR 87.6.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki, Iva Jerković, slavi rođendan, rođena 1981. A rođendan slavi i španjolski nogometaš legendarni Raul 1977. I ruska tenisačica Svetlana Kuznjecova 1985. Preminuli od poznatih na današnji dan, osnivač Mormona Joseph Smith 1844. Zatim Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj, melograf i glazbeni pedagog, preminuo 1960. Jack Lemmon, poznati američki filmski glumac, preminuo 2001. A legendarni hrvatski pjesnik, zvali su ga Tadija, skraćeno od prezimena Dragutin Tadijanović, 2007. preminuo na današnji dan. I poznati talijanski glumac, poznat po špageti westernima, uvijek su bili Terence Hill i Bud Spencer. Evo, Bud Spencer preminuo na današnji dan 2016. godine. Koji ima svjetski dan? Otkrivamo odmah nakon glazbenog broja.